שיר המעלות. ממעמקים קראתיך, אדוני. אדוני שימע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לקול תחנוני. עם הבנות תשמור יער, אדוני, מי יעבוד? עמך הסליחה, למען תברך. קיוויתי, אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני, משומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, עם אדוני בחסד.